Đứng à? Gorong ha? Gorong ha? Cita ni cutu agere pera eje sungguh gani dadi? Sungguh gani kapisa? Star 292 hash.